0: jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: A u nastavku stanje na cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihamka nam kažu da zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica, jug Zenica, sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zatim, zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. U toku su radovi i na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana saobraća usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, na brojnim cestama, autocestama, magistralnim cestama u toku su radovi. Pazite se, budite strpljivi i evo, ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, kažu da ne bi trebali čekati duže od 30 minuta.